0: pasọsi mo se gbẹgẹ bo se ye kin se awon kokan ma mi nbi tori bi na mo nwa o wa sele pe mo lo soja mo nbo mo kan gbo pa leyin mi ipa I man kan mo wa gbo bayi emi si ma di obun lo ni bi ba lo soja man tu wa ororo wa omi wa
1: lori mi
0: ai ma ya awon eyan won ma mi nbi ti a ba ran mi lo mi bi won ran mi inu ba mi ni ti mo fun won ke gba nti n wo emi na sanu
1: ki lo sele mama
0: Musa wo mo fi omi mo mu mi mo mororo mo se gbogbe ara mi se die dati mo dele